fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hej, men what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.